0: خونها بقلب بركنا تكلاتش خونيل قوت للرهوك مع كارو صهيب نقل بقوصة لتهون كبقل
1: Yal albeh kuas nak lep, meske seis colis nak stikwa. Habanan yal albeh hingga nas taus nak lep, nas tertana lis nak stikwa. Proverbios 15:20.
0: Panak cokrela puntesipal atines sa ilch olehil 104.5 FM, la hunkapan, haan kualdo.